Դարսնգի ժրանը Մոհամեդ Ռաֆինի գայդ ֆիլմելու սանաձած Իլլուր ծամածատ կանտան լույան ստիգածատ կանին պին Շելինդրտան էս դի բրման Կաստա Մուկեշնի ավարա ֆիլմելու սանաձատ Լուր ծամածատ կան Շելինդրտան լույան ստիգածատ կան Շանկար Ջայքիշն